Eiropas centrālā banka tev noteikti nav pavisam nezināma, bet vai zini, kā tās lēmumi ietekmē tavu naudas maciņu? Vai zini, pastāv arī Eiropas investīcija banka, kura ir savs īpašs uzdevums? Papētīsim abas bankas sīkāk. Vispirms parunāsim par to, kur bankas atrodas. Eiropas centrālās bankas galvenā mītne ir Frankfurte. Frankfurte ir Vācijas svarīgākais finanšu centrs, un tajā atrodas valsts lielākā lidosta. Līdz ar to, Frankfurte ir ideāla vieta iekšzemes un starptautiskiem ceļojumiem, arī darījuma braucieniem. Tā nebija nejaušība, ka Savienība izvēlējās Frankfurte kā šīs svarīgās finanšu iestādes atrašanās vietu. Līdzīgi ir arī ar Eiropas investīcijas bankas galveno mītni. Tā atrodas Luksemburgas pilsētā, nozīmīgā starptautiskā finanšu centrā. Luksemburga ir arī viena no valstīm, kas lika pamats Eiropas ekonomikas kopienai, mūsdien Eiropas Savienības priekštecē. Ar ko nodarbojas šīs divas lielās finanšu iestādes? Eiropas centrālā banka rūpējas par eiro kopā ar to valsts centrālajām bankām, kuras eiro izmanto kā savu valūtu. Bankas galvenais uzdevums ir izstrādāt un īstenot monetāro politiku visā eirozonā. Tā ir jānodrošina, ka cenas ir stabils un ka inflācijas līmenis vidējā termiņā ir 2%. Kāpēc 2%? Tāpēc, ka gan augsta, gan zema inflācija ilgtermiņā var kaitēt ekonomikai. Kad inflācija ir augsta, cenas strauji pieaug un mums ir mazāk naudas. Ja inflācija pastāvīgi ir augsta, mēs nevaram iegādāties tādu pašu preču un pakalpojumu daudzumu kā iepriekš. Tāpēc eiro sistēmē ir būtiski vidējā termiņā noturēt inflācijas līmeni 2% apmērā un nezaudēt savos tirgos klientus. Ir svarīgi saglabāt uzticības sistēmai. Ļoti zemai inflācijai var būt tikpat negatīvas sekas, jo tā var izraisīt algu samazinājumus un zemāku nodarbinātības līmeni. Tas nozīmē, ka cenas varētu samazināties, bet cilvēki daudz ko nevarēs atļauties, jo viņi pelnīs mazāk un viņiem būs grūti atrast darbu. Centrālā banka var ietekmēt eirozonas ekonomiku vairākos veidos, piemēram. Tā var noteikt bāzes procentu likmi, lai noturētu cenu stabilitāti. Tā arī cenšas nodrošināt, ka maksājums sistēmas, piemēram kredītkartes un debetkartes, darbojas pareizi un bez problēmām. Tādējādi ir iespējams ātrāk, drošāk un vieglāk pārskaitīt naudu visā Eiropā un maksāt bez skaidrās naudas. Taču centrālā banka pārauga ne tikai bez skaidrās naudas maksājums, tā arī ļauj drukāt eiro banknotes, ko izmantojam, lai maksātu par ikdienas precēm un pakalpojumiem. Bankai ir vēl viens svarīgs uzdevums. Centrālā banka uzrauga Eiropas bankas, lai nodrošinātu, ka tās darbojas pienācīgi un spēj risināt jebkādas finansiālās problēmas. Tagad aplūkosim, ko dara Eiropas investīcija banka. Tās pienākumi ļoti atšķirās no Eiropas centrālās bankas pienākumiem. Investīcija banka sevi raksturo kā Eiropas Savienības aizdevēja struktūru, jo tā aizdod naudu projektiem, kas atbalsta Savienības mērķus. Tā aptver plašu nozaru loku, piemēram, veselības aprūpe, izglītība un mājokļus. Bet no kurienes šī nauda nāk? Tā nenāk no Savienības budžeta, kā tu iespējams domāji. Banka pat aizņems līdzekļus galvenokārt kapitāla tirgos, izmantojot obligācijas, un pēc tam ar izdevīgiem nosacījumiem šo naudu aizdod projektiem. Aptuveni 90% no šiem aizdevumiem tiek piešķirti Eiropas Savienībā. Ja vadi uzņēmumu vai strādā publiskajā sektorā un tev ir projekts, kas atbilst Savienības mērķiem, tu vari pieteikties investīcijas bankas aizdevumam. Pēc tam banka izvērtēs, vai tev ir tiesības saņemt aizdevumu un pārbaudīs, vai tu atbilst bankas kreditēšanas mērķiem un vai tev ir pamatīgs uzņēmējdarbības plāns. Eiropas investīcija banka ir ne tikai viena no lielākajām daudzpusējām finanšu iestādēm pasaulē, bet arī viena no lielākajām klimata finansējuma nodrošinātājām. Šī banka ir gan Savienības aizdevuma iestāde, gan arī tā dēvētā klimata banka. Tā savā darbā galveno uzmanību pievērš cīņai pret klimata pārmaiņām un iegulda ilgspējīgā nākotnē. Investīcija banka atbalsta arī tīru enerģiju un inovāciju. Tās inženieri, zinātnieki, ekonomiski un baņķieri sadarbojas ar uzņēmumiem, valdībām un nevalstiskajām organizācijām 160 valstīs, lai radītu zaļāku nākotni. Tādējādi šī banka dalās ar plašu Eiropas pieredzi un inovāciju ar klientiem visā pasaulē. Kā uzzinājām, abām Eiropas Savienības bankām ir atšķirīgi, taču vienlīdz svarīgi uzdevumi. Rezumējot,
Eiropas centrāla banka ir primāri atbildīga par monetāro politiku. Tās mērķis ir noturēt stabilas cenas eirozonā un gādāt par stabilu ekonomiku, lai mums visiem pietiktu naudas. Savukārt Eiropas investīciju banka nodrošina naudas plūsmu projektiem, no kuriem ieguvēji esam mēs visi. Šī banka iegulda drošākā un vidē draudzīgākā nākotnē. Abu banku uzdevumi atšķirās, taču skaidrs ir viens. Tas ir vienlīdz svarīgas savienības ekonomikai, un tām ir liela nozīme, lai nodrošinātu pārticīgu Eiropas nākotni.

0: sola voce. 6023.
1: Kādas ir tavas spilgtākās atmiņas no ceļojumiem? Bieži vien prātā paliek ne tikai muzeja vai teātri, bet arī mūzika, ko dzirdēji klejojot pa ielām, festivāls, kurā gluži nejauši nokļuvi, vai atmosfēra vietējā pilsētas laukumā. Eiropā kultūra ir būtisks elements, kas veido mūsu pilsētu un reģionu identitāti. Ielu festivāli, vietējie koncerti un iedzīvotāju mākslas projekti satuvina cilvēkus un palīdz pilsētām attīstīties. Uz tās pašas idejas ir balstīta viena no Eiropas Savienības populārākajām kultūras iniciatīvām, proti Eiropas kultūras galvaspilsētas. Programmu 1985. Gadā nodibināja toreizējā Grieķijas kultūras ministra Melina Merkūrī un Francijas kultūras ministrs Jacques Langs. Viņu iecere bija vienkārša, taču vērienīga. Kultūra varētu eiropiešus satuvināt. Pati pirmā Eiropas kultūras galvaspilsēta bija Atēnas 1985. Gadā, un kopš tā laika šo titulu ir ieguvušas vairāk nekā 70 pilsētas visā Eiropā. Arī Rīga, kura par kultūras galvaspilsētu kļuva 2014. Gadā, bet jau nākamgad, proti 2027. Gadā, par Eiropas kultūras galvaspilsētu kļūs Liepāja. Ideja ir pavisam vienkārša. Katru gadu izraudzītās pilsētas visai Eiropai un pasaulē var parādīt savu kultūras dzīvi. Kā pilsēta var kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu, šis process sākas 6 gadus iepriekš. Vispirms Eiropas komisija nolēma, kuras valstis ir tiesīgas šo titulu saņemt. Attiecīgo valstu pilsētas piesakās, iesniedzot savu kultūras programmu. Neatkarīgu ekspertu žūrija izskata pieteikumus, un no katras valsts izraugās vienu pilsētu. Pēc tam tiek atlasītas 2 vai reizēm 3 Eiropas kultūras galvaspilsētas. Pilsētas izvēlas balstoties uz 3 kritērijiem. Vērtēta tiek, piemēram, kultūras programma, pilsētu spēja to īstenot un ilgtermiņa ieguvumi, ko šī programma var sniegt pilsētai un tās iedzīvotājiem. Par kultūras galvaspilsētu var kļūt visdažādākā lieluma pilsētas. Tituli ir saņēmušas arī pilsētas ar mazāk nekā 100 000 iedzīvotājiem, piemēram Matēra Itālijā, Golveja Īrijā un Tartu Igaunijā. Svarīgāk ir tas, vai pilsētai pietiek cilvēku finanšu un kultūras resursu, lai īstenotu programmu, un vai tās spēs iesaistīt iedzīvotājus. Pēc tam, kad pilsētas ir atlasītas, tām ir doti 4 gadi, lai sagatavotos. Šajā laikā pilsētas meklē partnerus, plāno pasākumus un aicina iedzīvotājus iesaistīties. Ja tu dzīvo valstī, kas kandidē uz kultūras galvaspilsētas titulu, tu neesi tikai novērotājs. Tu vari aktīvi iesaistīties gatavošanās procesā. Kļūstot par Eiropas kultūras galvaspilsētu, pilsētas saņem arī taustām atbalstu. Tās saņem Melinas Merkūrī balvu 1,5 miljonu eiro. Turklāt pilsētas tiek mudinātas iesaistīties citās Eiropas Savienības programmās, piemēram, programmā Radošā Eiropa, kas atbalsta kultūras un radošās nozares. Taču titula vērtība nav mērāma tikai naudā. Pilsētas to izmanto kā atspēriena punktu, lai spodrinātu savu tēlu starptautiskā mērogā, atdzīvinātu reģionus un sabiedriskās vietas un piesaistītu tūristus. Ja pilsēta reiz iegūsi Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, tā šī titula pozitīvo ietekmi jutīs vēl ilgi pēc tam. Kā piemēru aplūkosim Rīgu 2014. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Togad rīkotos pasākums apmeklēja 2 miljoni cilvēku, un piedāvājumā bija gan klasiski, gan popkultūras pasākumi dažādās Rīgas vietās, tostarp arī rajonos, kuros kultūras pasākumi nav pārāk iecienīti. Pateicoties kultūras galvaspilsētas titulam, 2014. Gada pirmajā pusē ārvalstu turistu skaits Latvijā pieauga par 18,9%. Tas šajā laika periodā bija 2. augstākais turistu pieaugums Eiropā. Eiropas kultūras galvaspilsētu sagatavotās programmas akcentē, kas eiropiešiem ir kopīgs, vienlaikus izceļot katras pilsētas unikalitāti. Titulam nav tikai vietējs raksturs. Tas uzrunā iedzīvotājus visā Eiropā un pasaulē. Kultūras galvaspilsēta var iesaistīt arī kaimiņu reģionus, taču tikai viena pilsēta ir vadošā pasākumu rīkotāja un atbild par kultūras programmu. Tam par simbolisku piemēru kalpo 2025. Gada Eiropas kultūras galvaspilsēta Nova Gorica Slovenijā. Tā izveidoja ciešu partnerību ar Goriciju, tās kaimiņpilsētu Itālijā. Un pirmo reizi vēsturē vienas galvaspilsētas titulu dalīja divas pilsētas no divām dažādām valstīm. Šīs pilsētas, ko šķir valstu robeža, izmantoja iespēju satuvināt Itālijas un Slovenijas iedzīvotājus. Savā runā Itālijas prezidents Sergio Mattarella šo notikumu atzīmēja ar šādiem vārdiem. Nova Gorica, līdz ar Vācijas pilsētu Kemnicu, tika izraudzīta par 2025. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Un šī Slovenijas pilsēta, kopā ar tās dvīņu pilsētu Goriciju, nolēma uzņemties īpašu uzdevumu – sniegt pārrobežu kultūras pieredzi. Kultūrai pašai par sevi nav robežu, taču kultūra ir tāds kā sabiedrības izpausmes veids. Šī sabiedrība ir zinātkāra un vēlas kopīgi izpētīt un bagātināt kultūru. Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls bez šaubām ir unikāla iespēja pilsētai un tās iedzīvotājiem. Tas var pozitīvi ietekmēt kultūru, sociālo jomu un ekonomiku. Vai šis raidījums tevi ieinteresēja? Uzzini, kā Eiropas Savienība atbalsta kultūru tavā dzīvesvietā un tavos ceļojumu galamērķos. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
2: Konrad Adenauer est considéré comme l'un des artisans les plus influents de l'unité européenne. Premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, il a profondément influencé l'histoire de son pays et celle de l'Europe. Marqué par les années de dictature nazie, il a compris que seule l'unité pouvait garantir une paix durable. Il a joué un rôle majeur dans la réconciliation entre l'Allemagne et la France. Il a transformé deux ennemis historiques en partenaires et a ainsi posé les bases du projet européen.
3: Vous écoutez un podcast de notre rubrique « L'histoire et les faits ». Dans ces épisodes, nous vous racontons l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit l'Europe, son identité et ses valeurs. Ce sont nos mères fondatrices et nos pères fondateurs.

0: L'impatto del fenomeno, soprattutto dei fenomeni migratori e quindi dell'evolversi della società italiana in senso multiculturale, multietnico, multireligioso e le ricadute di questa evoluzione sul sistema giuridico, quindi sull'applicazione delle normative, ma anche sull'evoluzione della contrattazione collettiva per quanto riguarda nello specifico il diritto del lavoro.
1: La ricerca in ambito giuridico può essere un'opportunità di carriera per i giovani laureati? Cosa consiglia loro?
0: La ricerca in ambito giuridico e più in generale lo studio del diritto, a mio avviso, ancora consente delle opportunità per i giovani laureati di svolgere un lavoro, una professione gratificante e anche di conseguire opportunità di carriera. È evidente, per quanto ho già detto, che il diritto stia evolvendo come la società nella quale opera e diciamo che è chiamato a regolare e quindi testimonia la complessità della società. Ciò significa che anche la ricerca giuridica è specchio di questa complessità, ma proprio per questo laddove un giovane si impegni nello studio del diritto e nella ricerca in ambito giuridico può avere spazi di carriera non soltanto negli ambiti tradizionali quali possono essere le professioni legali e quindi l'avvocatura, la magistratura, il notariato, ma anche ad esempio all'interno delle imprese o delle amministrazioni che richiedono operatori del diritto aggiornati, competenti e che seguono l'evoluzione dell'ordinamento giuridico, quindi delle sue normative, degli strumenti, degli istituti che lo caratterizzano.
1: E questo è tutto per la puntata di oggi. Non mi resta che ringraziare il professor Gargiulo per essersi prestato al nostro interrogatorio e darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Studiare Informati. Ciao a tutti e alla prossima!
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: No krasta līdz visdziļākajām zīlēm okeāni ir pilni dzīvības. Tajos mīt tūkstošiem jūras sugu, no mikroskopiskiem planktona organismiem līdz lielākajai radībai uz Zemes zilajam valim. Okeāni ir būtiski mūsu izdzīvošanai. Mēs bieži aizmirstam, ka tie nodrošina mūsu ar pārtiku un rada lielu daļu skābekļa, ko elpojam. Turklāt okeāni arī regulē klimatu un nodrošina unikālu vidi daudzām saimnieciskām un atpūtas aktivitātēm, kas bagātina mūsu dzīvi, piemēram, zvejai un iršanai. Tomēr, lai gan okeāni var šķist bezgala plaši un neuzvarami, to veselība un līdz ar to arī mūsu veselība ir atkarīga no dabiskā līdzsvara, kas tagad ir apdraudēts. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāka likumdošana. Šajā raidījumā pastāstīsim, kā Eiropas Savienība aizsargā okeānus. Kam pieder okeāni? Atbilde ir nevienam un visiem. Okeāni ir atzīti par cilvēces kopīgo mantojumu. Tas nozīmē, ka neviena valsts nevar pieprasīt īpašumtiesības uz okeāniem vai īstenot suverenitāti pār tiem. Tomēr valstīm ir tiesības izmantot okeāna resursus savā ekskluzīvajā ekonomikas zonā. Tas ir okeāna apgabals, kurš sniedzas līdz 200 jūras jūdžu attālumā no valsts krasta līnijas. Šajās zonās valsts var pētīt, iegūt un pārvaldīt dabas resursus, piemēram zivis, naftu un gāzi. Ārpus ekskluzīvajām ekonomiskajām zonām ir atklātā jūra. Atklātā jūra aizņem aptuveni 2/3 pasaules okeāna platības un pēc tilpuma veido 95% no visām pasaules dzīvotnēm. Lielākā daļa atklāto jūru ir augstas un tumšas, un spiediena līmenis to dzīlēs ir ārkārtīgi augsts. Tāpēc cilvēki tās joprojām nav pietiekami izpētījuši. Saskaņā ar spēkā esošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem, katrai valstī ir tiesības šajos ūdeņos kuģot, zvejot un veikt jūras zinātnisko izpēti. Atklātās jūras nav oficiāli aizsargātas, un līdz ar to tās nav pasargātas no pārmērīgas izmantošanas, kas izraisa sugu zudumu un nodara kaitējumu ekosistēmām. Tomēr tiek veikti pasākumi, lai šo situāciju vērst uz labu. Uz jautājumu, kam pieder okeāns, nav tiešas atbildes. Tomēr 2023. gadā Apvienoto Nāciju organizācija noslēdza saistošu nolīgumu, kura mērķis ir panākt, ka ne vēlāk kā 2030. Gadā ir aizsargāta 30% pasaules okeāna platības. Atklātās jūras nolīgums ir pirmais starptautiskais juridiski saistošais instruments okeāna aizsardzībai, teritorijās, kas atrodas ārpus valstu robežām. Šis nolīgums, kas pazīstams arī kā nolīgums par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu teritorijās, kas ir ārpus valstu jurisdikcijas, tika vienprātīgi pieņemts Apvienoto Nāciju organizācijas sanāksmē Ņujorkā 2023. Gadā. Sarunas par šo nolīgumu ilga vairāk nekā 10 gadus, tāpēc brīdī, kad šis nolīgums beidzot tika noslēgts, starpvaldību konferences priekšsēdētāja Rīna Lī ar prieku paziņoja.
4: Good evening.
3: Labvakar, dāmas un kungi! Kuģis ir sasniedzis krastus.
4: The ship has reached the shore.
3: Eiropas Savienība un tās dalībvalstis vienmēr ir stingri atbalstījuši šo nolīgumu. Būdami pārliecināti, ka neviena valsts viena pati nevar aizsargāt okeānus, Eiropas Savienība ir pilnā mērā atbalstījusi ANO kopīgos centienus aizsargāt okeānus un uzlabot starptautisko sadarbību. Saskaņā ar atklātās jūras nolīgumu nākamo gadu laikā tiks izveidotas jaunas aizsargājumās jūras teritorijas. Tagad katras valsts ziņā ir ierosināts šīs aizsargājumās zonas. Mērķis ir aizsargāt bioloģiski visdaudzveidīgākos atklātās jūras reģionus. Piemēram, Azoru salas un Kanāriju salas ir pazīstamas ar savu bagātīgo jūras faunu, tostarp vaļveidīgajiem jūras zīdītājiem, piemēram, vaļiem un delfīniem, kā arī ar jūras putniem un dziļūdens ekosistēmām. Lai gan dažas aizsargājumās jūras teritorijas jau pastāv, tiesība aizsardzības un visaptvarošas aizsardzības pasākumi šajos un citos Eiropas jūras reģionos bieži vien ir nepietiekami. Nolīgums arī nodrošinās jūras resursu taisnīgu sadalu starp valstīm. Piemēram, ja Portugāla atļaus Spānijai zvejot tās ūdeņos, līgums nodrošinās, ka Portugāla saņem taisnīgu daļu no peļņas, kas gūta no nozvejām. Tas arī garantē, ka visi rezultāti, kas gūti minēto resursu zinātniskajos pētījumos, tiek darīti zinām valstī, kuri nodrošinājas piekļuvi saviem ūdeņiem. Atklātās jūras nolīgumu ir parakstījušas vairāk nekā 90 Apvienoto Nāciju organizācijas dalībvalstis. Tas ir jāratificē vismaz 60 valstīm, lai tas stātos spēkā līdz 2025. Gadam. Aizsargājot okeānus, mēs aizsargājam sevi. Ar atklātās jūras nolīgumu Eiropas Savienība ir spērusi izšķirošu soli ceļā uz to, lai nodrošinātu, ka mēs aizsargājam okeānu resursus un izmantojam tos ilgspējīgi. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, uzstājoties ar runu 2022. Gadā Brestā notikušajā Viena okeāna samitā, teica:
4: Ladies and gentlemen, the ocean is immense.
3: Dāmas un kungi, okeāns ir milzīgs, nerimstošs un mežonīgs. Tā priekšā mēs jūtamies pazemīgi un niecīgi, un tas mums iedvež godbijību. Taču mums, kas esam sapulcējušies šeit Brestā, jāapzinās lielais spēks un lielā atbildība, kas mums kā cilvēcei pret nākamo paaudzi. Tāpēc esiet vērienīgi, jo mūsu uzdevums ir tikpat liels kā okeāns. Liels paldies! Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
5: Every year since 2011, the 13th of October has been International Plain Language Day. Now you're probably thinking, what's that got to do with me? Although you might not realize it, clear language makes a big difference to you too. Imagine you've been invited to dinner and the person sitting next to you won't stop using words that would send anyone scrambling for a dictionary. Irritating, isn't it? What's this person trying to prove, apart from showing off how much they know? Using complex words or obscure turns of phrase doesn't help communication. It creates barriers between people. And without even realizing it, we all use words every day that not everyone will necessarily understand. This could be technical jargon, terminology we use at work, or words that only a few insiders know. But there are strategies we can use to make communication easier. There's always a synonym.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
8: Sono le 7.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
11: Scout di Vercelli?
10: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
11: E avete dei contatti?
10: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città. Una sola voce.